qarha uwe xa ibyo kuro tsom tsom qaw xa le iqwa ke kho mai ku nga ku ha u hanse ra inqhomi qhaiza chi turi hanqwin qai khatswis ozem